gama pa gama re ni ri sa ta ni sa gama pa gama pa ni da ga ba pa ni sa pa ni da ga ba pa ga ba pa ni da ni pa gama re ni ri sa ta ni sa gama pa gama ga ga ma ga ga ga ga